0: hallelujah meje la ke si baba ye bo se anu e baba jajo ke hallelujah meje 1 2 go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah.